Ujarnya Raden itu di ngekak kang ding meki buri-buri kambing aduk nyayati ingi kakang banyak-banyak pun kakang terima kasih ya duk kakang sempian nyawan sempian.